tilbake hjem og rusle hos det bokveina. Sånn er det gamla mitt. Men kom jeg helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso natt.

Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.

og ligger på marka og raser. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola går ned bakom kjerka.

hjem og rusle hos det bokvinna. Så der gamla min, men kom meg jo helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso natta. Jeg danser rundt

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann.

0: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat, som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
2: Jeg kjenner ikke noen Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
1: Det er du, da.
2: Ikke faen, jeg gidder ikke dette dildallet ditt.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Pål Riise. Stakkars, nå synes jeg synd av Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.